0: Yala na mona ba yega, ya ba ga nuboka, ba ya ti na kongma, ba sing la America, ya ka ta ti na wama, ba lol, ya ma ba ti na mini,
1: ma ba